0: mindara no jang sosuri tang jang sosum si a phan rai kom ne pang tang si mindar non kang tang sosum si do an dak thibi che nam te rai kom ji pang tang ke to rai rajang ti.
1: Lapona pornanetum. Your sing be pen kilunalunalatum, ardrig long tango. Lake akaspani deep hoo.